0: fia wo meje di ese oto emu ai ese oto re fia wo meje di mu so pe ese mi
1: ese mi
0: ese oto mi o
1: ese oto mi o
0: gboro oluwa
1: gboro oluwa
0: ile ipakare
1: ile ipakare
0: nibi to ola mi wa
1: nibi to ola mi wa
0: nibi ti ogo mi nbe
1: nibi ti ogo mi nbe
0: ese mi
1: ese mi
0: se
1: ipade
0: pelu iseda mi
1: pelu iseda mi
0: egbe mi debe
1: egbe mi debe
0: nibi to go mi ati jade
1: nibi to go mi ati jade
0: nibi ti ma ti ni value
1: nibi ti ma ti ni value
0: tawo ya mo yi mi
1: tawo ya mo yi mi
0: ta mo pe mo nbe
1: tawo pe mo nbe
0: ese mi o
1: ese mi o
0: se ipade pelu iseda mi
1: se ipade pelu iseda mi
0: egbe mi debe
1: egbe mi debe
0: mo fe lo joba
1: mo fe lo joba
0: mo fe lo dade
1: mo fe lo dade
0: mo fe lo pase
1: mo fe lo pase
0: oluwa
1: oluwa
0: rain ajo mi lowo
1: rain ajo mi lowo
0: edi mi mu
1: edi mi mu
0: kin debi to go mi wa
1: kin debi to go mi wa
0: ma je n waye asan
1: ma je n waye asan
0: sanu mi
1: sanu mi
0: temi na o je eyan
1: temi na o je
0: eyan in the name of Jesus
1: amen
0: so pe ma je eyan
1: ma je eyan
0: so pe mo ma je eyan
1: mo ma je eyan
0: so pe ma je eyan
1: ma je
0: eyan in the name of Jesus
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebioba lati jo

0: en to fe gba se na o na ti mo ni pe
1: so nipa ka ase ese ti je ri tele
2: no ki sense ti ki ma ta le ni bayi
1: eni na le koko play ah olorun seun o da e ti je melo le wa ta le ni
2: okan na mo ta o
1: e yo kan pere na le ta